0: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: starter på mandag. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop.
1: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel i så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på laderbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knass. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Unnskyld?
11: Men?
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
15: Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Stikke og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn, teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Det litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, unnskyld.
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.

0: konkurransen starter på mandag.
1: Pass up, boys.
0: Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff. Før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
8: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
11: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
12: Hei, unnskyld.
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: Sam, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
12: Da spør jeg deg, Trond.
13: Shit, jeg tørste.
12: Vil du ha Tone
13: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix her og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
12: Inntil døden
14: Oi.
12: Skiller dere av.
14: Tilbake allerede?
13: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
15: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
2: det! Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2Play.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
6: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
6: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
6: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarked.
9: Ja, straffe!
10: Å, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, hva for...
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
15: Åh, nystekte wienerbrød.
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: P8-pop. Og her er nyhetene.
1: For andre dag på rad har USA angrepet Iran i natt. 90 militære mål hevder de at de har truffet, og Iran melder om eksplosjoner flere steder i landet og lover massivt motangrep. Og flyalarmen har gått i nabolandene Bahrain, Kuwait og Qatar. Nok en ung MC-fører har mistet livet. En mann i 20-årene omkom i en møteulykke mellom en motorsykkel og personbil i Kongsvinger i går kveld. Det bekrefter politiet i Innlandet. De har gjort undersøkelser på stedet i natt. I Lillestrøm kjørte en bil i natt først gjennom et gjerde og krasjet med en terrasse. Sjåføren skal så ha rygget ut og kjørt videre, før ferden endte i en annen hage i nærheten, skriver Romerikes Blad. Politiet mistenker at mannen i 30-årene kjørte ruspåvirket. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Heldigvis ble ingen skadet. England er en knepen favoritt før VM-kvartfinalen mot Norge lørdag. Ifølge Norsk regnesentral har Norge 40% sjanse for å slå England denne gangen, sier seniorforsker Torstein Fjelstad. Men for å vinne VM er sjansen bare ca. 5,5%.
2: Så er det gode muligheter, men vi har et tøft kampoppsett foran oss med England nå, og trolig Argentina i semi, og fort Frankrike eller Spania i finalen.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: starter på mandag. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
7: det! Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ta bom i bom, byggmakker.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
10: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Sommertid er festivaltid for mange. Vi har i dag besøk av komiker Trine Lise Olsen. Fortell hvilken festival du skal på i sommer, Trine Lise.
2: Du, jeg skal på singelfestival.
3: Hvem skal på singelfestival?
2: Du, det er jeg, og så har jeg fått med meg en høy med kjendisdamer. Blant annet Lisa Stokke. Det var name-dropper jeg. Fredag og lørdag er for ungdommen, så er det vi pensjonister som skal møtes på søndag.
3: Dere får ikke engang drikkedagen. Nei. Alle skal på jobb dagen etterpå.
2: Nei, det er jo juli. Er det ikke fellesferie? Jeg tenker det her er det vi trenger. Vi trenger å være litt mer åpen og ta opp hodet fra telefonen og se hverandre og bli kjent, ja. På den måten, liksom gamle måten, fordi at vi blir litt redde for det. Jeg hadde jo aldri tort å gå dit alene, men når jeg får med en gjeng, så vet jeg at vi kommer ut og har det artig uansett, ja. Og det, vi går jo ikke dit for å hukke, som nei, ungdommen nei, sier nei, sånn de sier på fredag og lørdag. Men vi går dit for å ha det artig og møte folk i samme situasjon og bare liksom ha det gøy.
3: Så kjære deg smør på, er du mann litt over 50? Og vil
2: nei, 40-60.
3: 40-60, mann?
2: 40-59.
3: Vi søker bra menn her nå. Kom på søndag på festival med Trine Lise.
2: Å nei, for bare stalkers.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Der han igjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
6: Ja, straffe!
7: Å, soleklar.
6: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
6: Ja, hva for...
8: Men ta så følg med nå.
10: Ja. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
0: Brennheite spørsmål.
2: Jeg lagde en sommerversjon av brennheite spørsmål, brennheite sommerspørsmål.
3: Absolutt, og da reglene sånn. Man skal svare på flest mulig spørsmål i løpet av ett minutt, men det ikke lov til å si «jeg vet ikke». Førstemann som skal ut i brennheite sommerspørsmål skal få introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Trine Lise Olsen.
3: Trine Lise Olsen, hvor gammel du?
4: Jeg 50.
3: Og hvor kommer du fra?
4: Indre Billefjord.
3: Her kommer spørsmålene.
2: Når tisset du sist i badebassenget?
4: 35 år siden.
2: Hva ditt favoritt sommersted?
4: Og hytta til et par kompiser i Sandefjord.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Thomas i Trøndelag, som jeg ikke torde kysse.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Nei, vi var alle sammen.
2: Når ble du sist skikkelig solbrent?
4: I fjor på Tenerife.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Narvik.
2: Hva det verste du har spist på ferie?
4: Lamb chops med hår i.
2: Når badet du sist naken?
4: I fjor i Sandefjord.
2: Hvis du måtte date en norsk kjendis, hvem skulle det vært i sommer?
4: Tobias Santelmann.
2: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
3: Et regnbueflagg hjemme. Trine Lise, altså dette gikk jo fort av gårde. Jeg lurer på Tobias Santelmann. Hva det for noe med han som gjør at alle har lyst til å date han?
4: Han deilig. Og så han veldig fin fyr. Jaha, jeg jobbet med han en gang, og bare hele aura og liksom alt. Men altså, jeg vil jo ikke date han. Nei. Han jo alt way out of my league.
3: Men det noen som klarer å jobbe rundt han, mitt spørsmål.
4: Jo, for at han jo, men det hvis han så hyggelig,
3: ja,
4: at det går fint.
3: Ja, det gjør det.
4: Du vet at av og til så det sånne kjekke, men også hyggelige.
3: Ja, for jeg ser jo for meg at alle bare doner på sett, men det noe meg, uansett hvordan dette her da,
4: kjente jeg. De gjør jo sikkert det, og de bruker han sikkert når de kommer hjem.
3: Ja.
2: Av og til kjekke, men også hyggelige.
4: Ja.
2: Det var beholdningen i dag. Dette var imponerende innsats. 10 svar på brennheite sommerspørsmål. Gratulerer.
4: Hva det betyr?
2: Det betyr bare at du
3: ikke noe på date med Tobias.
2: Det betyr at du står...
4: Beklager, Tobias.
2: Det betyr at det blir en fin sommer, tror jeg.
4: Ja, det blir det uansett.
3: Enig.
4: Det hva kan man gjøre det til?
3: Tusen hjertelig takk for besøket, Trine Lise, og ha en god sommer.
4: Takk sammen.

0: Synspunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Det gjorde tydeligvis inntrykk på deg da jeg fortalte at jeg hadde tørket joggeskoene mine på grillen.
2: Absolutt.
1: Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre andre måter å tørke klær på.
2: Herre min.
1: Og vi er da ikke i tørketrommel eller tørkestativland.
2: Nei.
1: Ikke sant? Vi er på grill-ish. På tredje plass, et triks som jeg lærte av min gamle bestemor for mange år siden. Tørke klærne i stekeovnen.
2: Gjorde hun det?
1: Jeg kom opp til bestemor, skulle ut på byen med en nyvaska bukse, men den var klissvåt og jeg litt desperat. Hva gjør jeg nå, bestemor? Bestemor setter på stekeovnen 180 grader.
2: Hva? Og stekte buksa?
1: Legger inn matpapir inn med buksa, og så må hun ta den ut og lufte den sånn hvert kvarter eller noe sånt, ja. Og så setter buksa inn i stekeovnen igjen.
2: Det høres jo helt sinnssykt ut. Dette var tiden før hårfønneren.
1: Og så må jeg, før vi går videre til neste punkt, bare advare mot at dette er jo oppfordres vel ikke til å tørke klær i stekeovnen.
2: Gjort av profesjonelle, som man ville skrevet.
1: For 20 år siden. På andre plass på topp tre-lista alternative måter å tørke klær på, hårfønneren.
2: Ja, det var det.
1: Selvfølgelig. Det jeg innser med hårføreren er at det tar så innmari lang tid.
2: Ja, du synes stekeovnen er kjappere?
1: Ja, men med stekeovnen, det var en olabukse, ikke sant? Den tåler jo litt røff behandling, men tar jo også lang tid å tørke. Men hvis du bare skal tørke en silkeskjorte eller noe sånt, kjør på med hårtørrer.
2: Ja.
1: Og førsteplass på topp tre-lista alternative måter å tørke klær på. I salatslynga.
2: Hva en salatslynge?
1: Salatslynge er en sånn bolle med en sånn rist inni.
2: Den der som du gjør sånn rundt og rundt og rundt.
1: Hva, skal du bare sveive rundt?
2: Unnskyld meg.
1: Sokker og truser oppi der?
2: Ja, for det var det jeg skulle si. Du får bare småtøy oppi der.
1: Bare småtøy.
2: Jeg fri for å ikke spise salat hos deg, da, hvis alle trusene dine har vært oppi den, og du har kjørt de rundt.
1: Men hva skal jeg servere deg, ja? Ikke vil du ha grillmat, for der har joggeskoene vært, og ikke vil du ha salat, for der har trusene og sokker vært.
2: Jeg vet ikke hvem som er problemet her, når du sa den setningen høyt. Er

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: og P8-pop.
2: Vi er i magasinet KK, Kjetil.
3: Men vi har jo ikke gjort noe, eller KK har jo ikke vært her og intervjuet oss eller tatt bilder av oss. Har vi gjort noe gærent som de skriver om?
2: Vi har ikke gjort noe gærent, men vi har hatt besøk av Maren Teiten Rørvik, eller Tein Rørvik.
3: Heter ikke Teiten.
2: Ja. Vi har jo besøk av Maren, og hun snakket litt om hunder her hos oss, husker du det?
3: Ja, for det er jo hunder hun er mest kjent for, og så det jeg husker mest fra det intervjuet, var jo at jeg introduserte henne som Teiten, ja. I stedet for Teien, fordi det stod feil i manuset her.
2: Yes, men det var noe annet du også kanskje husker der. Hva var det hun sa om alle andres hunder?
3: Hun sa vel at hun ikke var så glad i andres hunder, eller ikke, ja. ikke måtte snakke med andres hunder eller noe sånt.
2: Og dette har jo overrasket KK, så de har rett og slett laget en sak med akkurat dette. Det er jo lagt ut et klipp av en video av Maren er her og sier akkurat det utsagnet. Ja. Den kan man finne på God Morgen Radio sin Instagram. Og der sier hun det, og den har KK skrevet om den videoen og lagt ved den videoen, så vi er i KK-magasin.
3: Ja, kult. Så les KK og se video av oss.
2: Riktig nok uten navn, da. Det står bare at det skjedde på en av P4s
3: kanaler. Ja, P4s kanaler. Ja. Men videoen vår ser du.
2: Så ja,
3: der ser du oss.
2: Så da tenker jeg Nettavisen neste, eller? Er det ikke det? Du starter med KK, så er det Nettavisen, så er det Se og Hør, så er det VG, og når du havner i Morgenbladet, da har du på en måte, da har vi vunnet til det.
3: Målet mitt er å være løsningsordet kryssord.
2: Ja.
3: Da føler jeg at du har fikk.
2: Da vet du det.

0: god morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: %44 i Norge har aldri kjøpt seg helt ny bil. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Kongelig Norsk Automobilklubb KNA.
2: Jeg har bare kjøpt bil en gang, og da ble det brukt bil.
3: Har du noen gang kjøpt en ny bil?
4: Nei, det har jeg ikke.
3: Hvorfor ikke?
4: Fordi det er uøkonomisk.
5: De som kjøper ny bil, det er de med best råd og de med høyest alder. 72% av elbilistene, de kjøper ny bil.
1: Det sa generalsekretær i KNA Børre Schiaker til reporter Jakob Wessel Hildrum. Iran har angrepet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det gjør de som svar på de nye amerikanske angrepene mot Iran i natt. Og Iran sier de har truffet viktig infrastruktur og anlegg ved flere amerikanske baser. I Bergen stenger Haukeland universitetssykehus ned 20 operasjonsstuer i sommer. De må bytte ut ventilasjonsanlegget som har blitt så gammelt at det ikke er mulig å få tak i reservedeler, melder Bergens Tidende. Årets juni er den varmeste noen gang målt i Vesteuropa. Snitttemperaturen var litt over 3 grader over normalen, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Det er under 2 uker siden de også kom med en rapport som viste at havene aldri har vært varmere enn de var i juni. Da sa klimaminister Andreas Bjelland Eriksen at dette er en skummel utvikling.
6: Bekreftet på det samme, nemlig at klimaendringene ikke lenger ligger foran oss i tid, men det skjer her og nå. Det påvirker liv rundt omkring i hele verden, og her på hjemmebane i tillegg, her og nå.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Åh, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
1: Ja, da får jeg...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen, høydepunkter.
1: Med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: God torsdag, vi har altså besøk av Carina Olseth Hovda, aktuell nå med 16 ukers helvete. Mm. Og så så jeg at du hadde vært på Coldplay-konsert her.
3: Ja.
2: Og det var jo sommerens store snakkis, Kisscam, med disse to som ble filmet på konsert, og de skulle ikke være på konsert sammen. Ja. Driver de fortsatt med sånn på konserten?
3: De har den her Jumbotron, det de kaller det for, ja, i den siste delen av konserten, og det er jo veldig gøy, og Chris Martin er jo helt nydelig når han sier at i forkant her, hvis det er noen som er her og ikke vil komme på en stor skjerm, han bare duck. Så jeg så ingen rundt meg som ducka, og jeg var jo der med mannen min, så hadde vi kommet på den Kisscam-en, som han, Chris Martin, er veldig opptatt av å si at det er ikke Kisscam.
2: Det er
3: jo, han lager jo en sang om dem som kommer på, så han hadde blant annet...
4: Er det det som skjer?
3: Ja, så kameraet fant en mann som var kledd i gult, ikke sant? Og da laget han en sang om, jeg husker ikke hele, men det endte på The Guy Dressed in Yellow, ikke sant?
4: Ja.
3: Så... morsomt, ikke sant?
4: Hvor skuffet ble du for å ikke havne på Kisscam-en selv?
3: Nei, altså, vi var vel 80 000, så jeg kan ikke ta det personlig. Men jeg innrømmer at jeg satt så litt sånn, hvor er kameraet her? Jeg er klar. Men den fant ikke meg, dessverre.
2: Vi har besøk av Carina Olseth, som mange vil synes er fryktelig irriterende. På Strava.
3: Oi!
2: Det må vi snart snakke mer om.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk. Europris.
7: Mer til overs. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
4: det! Hei, hei! Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum ved utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
5: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God torsdag, vi har besøk av Carina Olseth Hovda, aktuell med 16 ukers helvete, og jeg må fortelle en hemmelighet, eller ikke noe hemmelighet, jeg har begynt å følge deg på Strava.
3: Oi, så gøy!
2: Og jeg liker å skryte av treningsøkter og sånn selv, men ja. Må si at du er fryktelig irriterende.
3: Beklager!
2: Her har jeg funnet de siste oppdateringene dine. Jeg elsker å løpe. Joggeøkt etter gårsdagens konsert. Trappemaskin for moros skyld. Chins på programmet. Og vektvesttur med ungene.
3: Nei, nei, nei.
4: Det er ulovlig, Carina.
3: Det er Martin-effekten.
4: Nei, det er ikke greit.
3: Unnskyld. Punkt 1. Unnskyld. Men punkt 2. Jeg trodde Strava var liksom den hemmelige sosiale mediekanalen min.
2: Nei, det er jo ikke det.
3: Og den jeg elsker å løpe, det har med å gjøre at det kan jeg jo avsløre at jeg fikk jo en ganske heftig skade underveis i 16 uker. Så jeg fikk jo ikke løpt. Og så spilte jeg fotball her for noen uker siden, og så slo jeg det opp, ikke sant?
4: Nei!
3: Og det er jo så ondt! Så når du da, det eneste du vil er å løpe, for det er den enkle formen, den beste formen for trening, jeg må bare si det. Så når du da må holde på med sånn ellipsmaskin og andre kjedelige greier, så når jeg endelig klarte å springe, og det var jo ute, og jeg bare sånn, så fikk jeg den der runner's high-en, ikke sant? Da var det når jeg måtte bare oppdatere med en gang, og jeg elsker det her.
2: Men har du på vektvest når du er på tur med barna?
3: Jeg hadde det den dagen, ja, fordi, og det er jo Martin opplegg, ikke sant? Bare fordi at den dagen så hadde jeg jo, jeg trente jo ikke.
2: Nei.
3: Så da tenkte jeg at ok, hvis vi skal gå en tur i skogen opp til Kongens utsikt, så har jeg bare den på, så får jeg litt følelsen av at jeg har trent.
4: Ja, skal du leke haren og sånn, så får du
3: også... Nei, det gjør jeg ikke. Da får de bare springe. Dere kan springe litt dere, for jeg løper jo ikke med vektvest.
4: Men hvor er det du setter vektvest liksom, grensa di? Er det på henting i barnehagen? Hvor er du på en måte? Har du hentet barna med vektvest?
3: Det er så flaut, men jeg tok på meg min største hettegenser over for at ingen skulle se det. Men det som var, jeg fikk jo betalt så jævlig for det, for at yngstungen min som er 4, hun bare sånn, etter 100 meter, jeg er sliten, så måtte jeg ta hun på skuldrene i tillegg, og hun er 20 kilo, ikke sant? Dæven, jeg var sliten da du kom hjem. Nei, det har skjedd kanskje en eller to ganger. Nei, nå ble jeg fløy. Nå ble jeg skikkelig varm i kinnet, for nå kjenner jeg... Det er jo helt... Jeg har jo blitt helt koko.
4: Men det som er herlig da, Carina, kan du jo bare gå inn på Strava da?
3: Ja. Nå lurer jeg på om jeg må begynne å begrense meg litt. Jeg har bare sin 30 følgere da. Så det var liksom... Jeg tenkte det var venner og bekjente, men nå vet jeg at det er noen som ser mer.
2: Det var veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
3: Det er hyggelig at jeg fikk komme.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Naken mann tok feil dør. Det stoppet av politiet.
3: Er det en overskrift?
2: Ja, altså det er VG som skriver om dette her i dag. Vi skal til Bergen. For der var det en naken fyr som måtte bli stoppet av politiet utenfor et hotell.
3: Dette blir alltid gøy når det er naken mann og politi involvert.
2: Ja, det er så hyggelig. Det er altså en fyr som har bodd på hotell. Og så skulle han gå på do i løpet av natta. Han hadde sikkert vært ute med noen kompis eller noe, fordi han var beruset, altså. Og så har han gått på do, og så har han gått ut feil dør ved toalettet og havnet utenfor hotellet og stått naken på gata og prøvd å komme seg inn på hotellet igjen, så da blir politiet ringt.
3: Du er kanskje litt mer enn litt beruset da, når du tar feil dør og havner ut på gata etter å ha vært naken på do når du bor på hotell.
2: Det er jo ganske bra jobba. Men jeg synes altså, det blir så søte saker ut av dette her, for det er bare sånn, ja, det viser at mannen var hotellgjest og hadde bare tatt en feil dør. Ja,
3: jeg regner med at politiet bare geleidet han, bare viste han veien, hjalp han med å finne et nytt
2: døra,
3: nøkkelkort, få opp døra og få lagt seg eller noe sånt nå.
2: Ja, da, han havna ikke på glattcellene her, han har ikke vært noe.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei, Sandi. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg tørste.
9: Vil du ha Tone?
10: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden.
8: Oi.
9: Skiller dere av.
8: Tilbake allerede?
10: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
11: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
17: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
18: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
19: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
20: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Eller var det noe krangling på gang eller noe sånt noe. Ja. Men jeg fikk jo aldri vite hvordan det gikk hvordan løste de det, gikk det bra med det til slutt
3: Er det slutt, har hun funnet seg en ny fyr ikke sant, man lurer
2: Ja, så må I hvert fall ha en avtale om å møtes på Mølla dagen etterpå og så få slutten av historien da
3: Som du hører, kjære deg som henger med oss hver eneste dag det ikke Kjetil og jeg som motstander av dette her
2: Nei, og så det heldigvis lov å prate I radioen I morgen tidlig også
3: Absolutt.
2: Det har vi tenkt til å gjøre fra klokka 6 Og vet du hva? Da det fredag!
3: Tenk det!
2: Ja, da det helg!

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Bane NOR vurderte ikke risikoen skikkelig før det dødelige kvikkleireraset ved Levanger i Trøndelag i fjor, selv om området var kjent for nettopp kvikkleire. Det konkluderer Arbeidstilsynet i en ny rapport, og de mener Bane NOR brøt flere sentrale krav. En mann i 30-årene døde, og skredet tok med seg E6, lokalvei og jernbanesporet. 3070 personer sitter nå i fengsel i Norge. Det er 57 flere enn for ett år siden, viser nye tall fra kriminalomsorgen. Det er uaktuelt å forby smartbriller, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til Klassekampen. SV vil forby KI-briller lik de Meta har lansert fordi de kan filme folk, og partiet frykter det kan føre til et overvåkingssamfunn. Da Norge sikret seg plass i kvartfinalen mot England, dro lagkameratene på byen, men kaptein Martin Ødegaard valgte hvile på hotellet etter den intense kampen mot Brasil. Stjernespilleren sier til TV2 at han var så sliten etter en blytung kamp, og at det var mye følelser, så det rett og slett ble for mye. Norge fortsetter å klatre på FIFA-rankingen og er for første gang siden 2011 blant verdens 20 beste lag. Det norske landslaget ligger nå på en foreløpig 19. plass og har passert Danmark og er nå Skandinavias beste fotballag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: konkurransen starter på mandag.
1: The Pet Shop Boys.
0: Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
10: Hurtigruta Carglass.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Det vanskelig å finne bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe.
22: Oi, en stemme fra oven.
21: Det meg, voiceoveren.
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
21: mgmotors.no.
24: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød!
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
11: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
12: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Heleisen, du nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
7: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
10: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
9: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: 90,9% av plassene i norske fengsler er nå i bruk, men samtidig vokser soningskøen, viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Akkurat nå sitter 3070 personer i fengsel, det er 57 flere enn for ett år siden. To personer er sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Rælingen. De har fått klemskader ifølge politiet, og arbeidstilsynet er varslet. I Tyskland har hetebølgen tatt over 5000 menneskeliv i juni. Det sier landets helsemyndigheter, som mener dødsfallene kan knyttes til varmerelaterte årsaker. Juni ble måneden der hetebølger førte til varmerekorder i flere europeiske land, og det endte med at det aldri tidligere er registrert en så varm juni måned i Vesteuropa. Da Norge sikret seg plass i kvartfinalen mot England, dro lagkameratene på byen, men kaptein Martin Ødegaard valgte hvile på hotellet etter den intense kampen mot Brasil. Stjernespilleren sier til TV 2 at han var så sliten etter en blytung kamp, og at det var mye følelser, så det rett og slett ble for mye. I dag kan det bli skikkelig varmt igjen flere steder på Østlandet. Ifølge meteorologene meldes det 30 grader eller mer, særlig i indre strøk, blant annet i Telemark. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
8: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
10: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
11: Ja, straffe!
12: Å, soleklar.
11: Ja.
12: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Hæ, nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
13: Den er lagt på straffemerket.
11: Shit, det gikk fort.
12: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
11: Ja, da får
12: jeg... Men ta så følg med nå.
11: Ja.
4: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød!
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
12: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
15: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
16: Carglass. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
6: Ja, straffe!
7: Å, soleklar.
6: Ja.
7: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
8: Den lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
7: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
6: Ja, hva for...
7: Men ta oss og følg med nå.
6: Ja.
9: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
10: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
11: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
10: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Unnskyld?
14: Men?
13: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
14: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet går nå ut og advarer etter at to personer er døde med høye verdier av metanol i blodet på Romerike. Trespritten er giftig og kan forårsake alvorlig forgiftning, blindhet og død. De to tilfellene skal ha skjedd i løpet av den siste måneden, og de avdøde vanket i samme miljø. Politiet advarer mot å kjøpe drikke andre steder enn på Vinmonopolet. 18-åringen som i tingretten ble dømt til 19 års forvaring for drapet på en barnevernsansatt på Kampen i Oslo, anker dommen, det opplyser forsvareren hans til NRK. Den dømte mener forvaring ikke er riktig reaksjon og vil derfor anke straffeutmålingen. Revolveren som statsminister Jonas Gahr Støre fikk av den tyrkiske presidenten under NATO-toppmøtet i Ankara, ble liggende igjen i Tyrkia, det opplyser statsministerens kontor til NRK. Alle lederne på NATO-toppmøtet fikk våpen med inngravert navn og en pakke ammunisjon. Norge har større sjanse til å vinne fotball-VM enn Argentina. Det mener det amerikanske magasinet Newsweek, som har rangert de 8 gjenværende lagene. De setter Norge på 4. plass på listen over mulige vinnere, og Argentina på 6. plass, men det er Frankrike som topper lista. Samtidig mener Norsk Regnesentral at det bare er 5% sjanse for at Norge går hele veien. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: starter på mandag. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
11: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow! Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
13: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Ja.
15: Har vi sånn stafell?
14: Stafell?
15: Som til noen man maler.
14: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
16: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Heis!

0: at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
15: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
16: Oi, ok, hva gjør vi da?
15: En idé jo...
17: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg tørst, ja.
2: Vil du ha Trone
3: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake.
2: Inntil døden
4: Oi.
2: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
13: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Klokka den har blitt 12. Før vi starter med poplunch med Steve Miller Band, så skal vi til nyheter, hvor vi får høre at Bonnie Tyler dessverre har gått bort.
1: En mann i 50-årene nå tiltalt for å ha drept en 35 år gammel kvinne i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. Påtalemyndigheten varsler nå at de vil be om forvaring for mannen, som tidligere dømt for både drap og for grov vold mot kvinner. Det uklart hvordan han stiller seg til tiltalen. 18-åringen som i tingretten ble dømt til 19 års forvaring for drapet på en barnevernsansatt på Kampen i Oslo, anker nå dommen. Det bekrefter hans forsvarer til NRK. Den dømte mener forvaring ikke riktig reaksjon, og vil derfor anke straffutmålingen. Den britiske artisten Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, etter å ha ligget i koma siden en operasjon i mai. Tyler slo igjennom internasjonalt med låten It's a Heartache i 1978, og toppet hitlistene flere ganger, også her i Norge. Det ikke greit at man kan drikke 4 pils og så kjøre båt. Det mener 55% av de spurte i en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. For mens promillegrensa i bil på 0,2, så kan man kjøre småbåt med 0,8 i promille. Ironisk, sier pressesjef i Trygg, Ole Irgens.
2: Hvis du da kommer til land og setter deg bak rattet, så vil du bli dømt for promillekjøring hvis du blir tatt. For det en veldig mismatch mellom disse to promillegrensene.
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Trist måte å starte poplunch på med nyheten om Bonnie Tyler sin bortgang rett før vi fikk på nyhetene. Bonnie Tyler, som jo siden mai har vært innlagt på et sykehus i Portugal, hvor hun har holdt til gjennom de siste årene. Der ble hun operert for en akutt tarmoperasjon, ble senere lagt i kunstig koma, men for noen uker tilbake så kom jo nyheten om at hun var ute av koma og således på bedringens vei, men at hun var fortsatt svært syk og under intensivbehandling, og i dag så kommer altså familien ut og bekrefter at hun nå har gått bort på bakgrunn av den nevnte sykdommen, og at det hele skjedde veldig uventet i går kveld. Vi skal hedre Bonnie Tyler i dagens 2 fra 1, når klokka etter hvert blir 10 over 2, men la oss få på litt Bonnie Tyler nå også. Og i denne anledningen så tenkte jeg at vi skal komme oss litt ut av 80-tallet faktisk. Vi skal til 1991 for å finne denne låta her, fordi ja, jeg synes bare det passer.

Bonnie Tyler, som altså ble 75 år. Vi skal hedre Bonnie Tyler også i dagens to fra en, som jeg nevnte i stad, 10 over 2 her på P8 Pop. Nå skal vi til Pet Shop Boys og Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This, etter Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
11: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på sms og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
12: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
13: AJ Produkter Norge her.
14: Hei.
13: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ingen tvil om at sommeren over oss, og flere steder i landet kan i dag smile mot sola og ta imot rimelig høye temperaturer. Dessverre ikke over hele fjøla, men vi skal uansett til dagens badetemperaturer om 10 minutter.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Det litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekk handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Mer til overs.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.

Det er forfriskende å ta seg et bad i Norge, sånn er det. Men det er enkelte steder, spesielt her på Østlandet og deler av Sørlandet, da, som kanskje kan friste mer å bade i enn andre steder. Med mindre du er glad i det friske vannet. Og da kan du jo for eksempel bade Hammerfest, Skjækergårdsbukta, rett utenfor Hammerfest, 12 grader, mens Telegrafbukta i Tromsø melder om 9,5. Valbergsanden i Lofoten, 10,5 grad. Ved Sandnessjøen så er det meldt om 11,5 grad i sjøen. Ned til Midt-Norge, rett utenfor Trondheim, nærmere bestemt i Melhus. Øysand Camping, 16 grader. Nausta Molde, 14 grader. Nordnes Sjøbad i Bergen, 15,5 grad. Og hvis du er i Stavanger, så kan du jo dra til Godalen Friluftsbad og få 16 grader i sjøen. I Kristiansand og på Bystranda, der sånn, så er temperaturene på vei oppover. 17,5 grader nå. Arendal og Lindvika, 19 grader. Sjøbadet i Moss, 18 grader på vei oppover. Også i Oslo så er temperaturene på vei oppover. Huk melder om 19 grader, mens det på Torvstranda i Hamar, da skal vi til Mjøsa, er 14 badegrader.

0: torsdag og poplunch på P8 Populism og Linari heter jeg. Før klokka rekker å bli ett, så skal vi få på blant annet musikk fra Michael Bolton og Eurythmics. Vi starter med How Can We Be Lovers?
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
12: det! Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
13: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
14: Ja, straffe!
15: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
14: Hæ, nå?
15: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
16: Er lagt på straffemerket.
14: Shit, det gikk fort.
15: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
14: Ja, hva for...
15: Men ta oss og følg med nå. Ja.
17: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Etter en spillefri dag i går i VM så startes det med den første kvartfinalen i kveld klokka 22 vises på NRK mellom Frankrike og Marokko, og det betyr at vi en dag nærmere vår batalje mot England på lørdag. Politiet, ja, de oppfordrer oss til å la fyrverkeriet bli en hjemme, skulle det bli feiring etter kampen. Og også å la være å klatre opp i lyktestolper og så videre. Utover det så sier de at folk flest har oppført seg kjempebra. Så la oss fortsette med det, og heller bare feire. Om vi skulle

0: Klokka den har blitt ett. Vi skal til oppgaven i Gjett stjerna. 10 minutter etter Diana Ross og Michael Jackson. Og nå nyheter her på Fjata.
1: To menn som ble dømt etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker dommen til Høyesterett, det melder NRK. Hovedmannen ble i lagmannsretten dømt til 19 års fengsel for medvirkning til drap. Mannen som er omtalt som skytteren ble dømt til 16,5 års fengsel. Dommen var strengere enn i tingretten. Den britiske artisten Bonnie Tyler er død, 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld etter å ha ligget i koma siden en operasjon i mai. Tyler slo gjennom internasjonalt med låten It's a Heartache i 1978 og toppet hitlistene flere ganger også her i Norge. En mann i 50-årene er nå tiltalt for å ha drept en 35 år gammel kvinne i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. Påtalemyndigheten varsler at de vil be om forvaring for mannen som tidligere er dømt for både drap og for grov vold mot kvinner. Det er uklart hvordan han stiller seg til tiltalen. Jørn Andersen fortsetter trenerkarrieren som landslagssjef for Myanmar. Det bekrefter 63-åringen selv i dag. Andersen har tidligere vært landslagssjef for Nord-Korea og Hongkong og trent lag i Sør-Korea og i Kina. Lite regn og høye temperaturer gjør nå at faren for skogbrann øker flere steder på Østlandet. Det er nå sendt ut gult farevarsel fra Kristiansand til Oslo-området. Meteorologene ber nå folk om å ikke bruke ild og følge instruksjoner fra lokale myndigheter. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette er Jetstjerna på P8 Pop. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: I morgen så skal det avgjøres hvem som blir ukevinner da, og vinner et halvt års abonnement på Viaplay Total. Og det er litt overraskende faktisk at ikke flere er på ballen, men forslagene er enormt mange om hvem denne stjerna kan være. Som nevnt så er jo denne stjerna ikke blant oss, og er videns kjent for å snakke litt utydelig, både på scenen, eller ikke minst på scenen, men også i intervjuer, noe som oppgavene bærer litt grann preget. Blant de som er nevnt så finner vi jo Sammy Davis Jr., Tom Waits. Tom Waits spiller vi ikke så veldig mye her på P8 Pop, så jeg kan jo si såpass at det er en artist vi spiller musikk av her på P8. Selv om 80-tallet kanskje ikke var det mest produktive året for akkurat stjerna, så er stjerna videns kjent for 80-tallet, kanskje for litt mer utenom kunstneriske ting. Ja, generelt sett. Stjerna har også holdt konsert i Norge. Det skjedde på 90-tallet i Oslo Spektrum. Da ble jeg med mamma dit, og det har jeg aldri angret for siden. Er det Ozzy? Nei, det er heller ikke Ozzy. David Bowie kunne det ha vært, men det er ikke David Bowie. Da. Det er heller ikke Joe Cocker. Hvem er det vi her hører prate om håret sitt? I et intervju gjort i 1996.
2: Well, I spend every day on my hair. That's 365 days unless it's a leap year. And we have different people doing my hair.
1: Ja, han videns kjent når han var blant oss for en heftig manke. Hvem er det vi hørte fra til? 1904 er nummeret du sender meldingen din til. Start med P8, og så skriver du forslaget ditt og hvem du er, også navnet ditt. Og som sagt, sende til 1904. Og siste gang å høre oppgaven har du mulighet til senere i ettermiddag rett over fire.

ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

han sa greia ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept noen liten vær. Vi kontakter sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakker som jeg hadde med seg hjem. Ok,

0: kjøpe poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå har alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj.
1: Ja, kanskje du ute på lunsj akkurat nå. Vi skal fortsette poplunsj med Art Company og Tomboy her på P8-pop etter at du får høre litt om konkurransen som starter på mandag.
2: Konkurransen starter på mandag. Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys i Unity Arena.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
7: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
9: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
11: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Stikk og fiske?
10: På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Det en litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
12: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå? Den skal ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
13: Hurtigruta Carglass.
15: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
18: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
17: Nei, mamma, du.
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
22: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
23: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
24: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

En godt kjent norsk komiker har bursdag i dag. Det samme har en skuespiller som jeg tror veldig mange har på toppen av lista over sine favorittskuespillere. En person som blir 70 år i dag. Ja da, hvem disse er skal vi se litt nærmere på når vi tar for oss dagens bursdagsjubilanter om 10 minutter etter Phil Collins og Frankie Goes to Hollywood.

0: Nei, unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Dommeren peker på straffemerket.
6: Ja, straffe!
7: Åh, soleklar.
6: Ja.
7: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Den er lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
7: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
6: Ja, hva for...
7: Men ta oss og følg med nå.
6: Ja.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
10: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
12: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

har vi kommet frem til dagens bursdagsjubilant til 9. juli. Gratulerer med dagen hvis du sitter og hører på og har bursdag i dag. Skikkelig sommerbarn. Husker du han som spilte Kevin Arnold i serien Mine beste år? Han heter Fred Savage. Han blir 50 år i dag. Ja da. Courtney Love blir 62, og Jim Kerr fra Simple Minds runder 67 år i dag. Mark Allman fyller 69, og så til denne skuespilleren jeg nevnte, Tom Hanks. En av mine favorittskuespillere blir 70 år i dag, og så har vi to som blir 72. Herodes Falsk, gratulerer med dagen, og Debbie Sledge fra Sister Sledge. Begge blir 72 år i dag. Med dagens bursdagsjubilanter unnagjort, så skal vi fortsette med Feel Good fra 80-tallet og Poplunch. Vi skal til Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Etter kanskje en av det mange mener er blant de mest ikoniske 80-tallslåtene.

0: Waiting for a star to fall. Og hvis du skal se det, så må du se opp, og da er den eneste veien nettopp opp. The only way is up. Du får jazz her på P8-pop før klokka blir to, og vi får nyheter.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
5: det! Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det skal handle om Bonnie Tyler i dagens 2 fra 1 her på P8 på om 10 minutter. Etter blant annet Robin Beck og noen nyheter, klokka 2.
1: To menn som ble dømt etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker dommen til høyesterett, det melder NRK. Hovedmannen ble i lagmannsretten dømt til 19 års fengsel for medvirkning til drap. Mannen som omtalt som skytteren ble dømt til 16,5 års fengsel. Dommene var strengere enn i tingretten. En 35 år gammel mann som ble dømt til forvaring for et drapsforsøk i Bergen i 2015 får saken sin prøvd på nytt. Det har gjenopptakelseskommisjonen bestemt, melder NRK. Mannen ble dømt for å ha knivstukket en annen mann på fest og flere andre lovbrudd. Forsvareren hans mener nå at klienten ikke var strafferettslig tilregnelig da lovbruddet skjedde. Lite regn og høye temperaturer gjør nå at faren for skogbrann øker flere steder på Østlandet. Det nå meldt gult farevarsel fra Kristiansand til Oslo-området, og meteorologene ber nå folk om å ikke bruke ild og følge instruksjonene fra lokale myndigheter. Og flere hundre barn fylte i dag trappa på Slottsplassen der de rodde for Norge. Både da Norge slo ut Elfenbenskysten og Brasil ut av fotball-VM har det samlet seg store folkemengder foran slottet for å ro. I dag inviterte Aftenposten barna til å ro på samme sted, og det hele ble ledet an av Team Pølsa-deltaker Mikkel Munthe.
2: Er alle klare?
3: Ja!
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Gaynor Hopkins. Født i Wales, 1951. Vi ble kjent med henne i 1977, blant annet med den store hiten Heartache. Snakker om Bonnie Tyler, som dessverre gikk bort i går kveld. Nyheten kom rett før vi gikk på med poplunch her på P8 i dag klokka 12. 75 år gammel.

0: Det handler selvfølgelig om Bonnie Tyler I dagens 2 fra 1 her på P8-pop, som altså gikk bort etter denne sykdommen, som var grunnen til at hun var lagt inn på sykehus I Portugal. Nyheten kom I dag om at hun helt uventet hadde gått bort I går kveld. Bonnie Tyler, som jo har hatt en helt spesiell plass I norske musikkhjerter, og I 2009 for eksempel, så spilte hun inn Total Eclipse of the Heart på nytt sammen med Norske Oslo Gospel Choir. Hun var først på besøk her I Norge tidlig 80-tallet, og så var hun tilbake igjen I 1987 på Rockefeller, da NRK hadde et program som het Top Pop. Da sa hun dette om Norge.
1: I'm very lucky with Norway and it's very successful and thank you to everybody that makes me successful in Norway.
0: Og tusen takk til deg, Bonnie Tyler, for alle musikkminnene vi har fått av deg, som vi kan dra videre, også her på P8 Pop.

0: Vi skal ta godt vare på musikkarven din, vi. Bonnie Tyler, som altså blei 75 år gammel. Og uttalelsen på hennes Instagram fra familien finner du også på vår egen Instagram-konto P8Pop.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: På farten i sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
8: Jo, selvfølgelig!
9: Du altså verdens beste ektemann.
10: Trond har akkurat fiksa internett.
9: Åh, jeg elsker deg.
10: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
11: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmaker.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
7: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

I dag er det nøyaktig 45 år siden at et spesielt spill kom ut. Et spill som jeg tror veldig mange som begynte å spille på 80-tallet har et nært og kjært forhold til. Hvilket spill det er snakk om skal du få høre mer om etter ABBA og Taylor Dane.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hei hei, du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum I utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
12: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
14: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: Hvor mange ganger har du spilt Donkey Kong, min venn?
1: Det er mange ganger det, så mange ganger at jeg kan ikke telle den gang, men det begynner å bli veldig lenge siden. Men det var faktisk på dagen i dag at Donkey Kong så dagens lys som arkadespill, utgitt og utviklet av Nintendo. Ja, helt riktig. I Japan kom det ut i dag. Først i slutten av juli i 1981 kom det ut i USA, og så spredde det seg videre. Men husker du at i Donkey Kong, den første utgangen, der fikk vi også møte Mario for første gang? Ja da. Da under karakteren Jumpman. Det var Jumpman som senere faktisk ble videreutviklet til Mario, som vi kjenner igjen i Super Mario Brothers.

0: Hva er søte drømmer laget av? Eller som Eurythmics synger, Sweet dreams are made of this. Du får den her på P8-pop etter Four Tops sin Loco in Acapulco.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo.
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Sitt, jeg er tørst,
6: Vil du ha tone
7: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix, jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
8: Du kan ikke bare dra nå.
7: Jo da, straks tilbake.
6: Hei. Inntil døden
8: Oi.
6: Skiller dere av.
8: Tilbake allerede?
7: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
11: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ikke stress med det. Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du? På Sport Outlet får du nå Vikafjell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner. Med antiskli underside og raus tykkelse som digg å hvile huet på. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det skal handle om en hit og et band du kanskje ikke helt husker fra 80-tallet I dagens utgave av Det du husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka den 3.
1: Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadet I Porsgrunn 16. juni nå avhørt av politiet. Det tilrettelagte avhøret har ikke gitt noen klare svar på hva som skjedde, opplyser politiet til NRK. Barnet ble funnet uten dør sammen med moren sin som ble bekreftet død på stedet. Politiets hovedteori I saken at dette dreier seg om en villet handling fra kvinnens side. Mannen som gikk til angrep med kniv på et tog I Storbritannia I november nekter straffskyld under et rettsmøte I dag. 11 personer ble knivstukket av 33-åringen ombord på toget mellom Doncaster og London I november. Rettssaken den starter I oktober. Det ble valg I Palestina I november. President Mahmoud Abbas utlyser parlamentsvalg og blir valget holdt vil det være det første siden 2006 da Hamas gikk seirende ut. Erling Braut Haaland har skåret 7 mål på kun 18 skudd mot Englands keeper Jordan Pickford I Premier League, det viser tall fra SofaScore. Stakkars Pickford, sier den tidligere landslagskeeperen Håkon Oppdal til VG. Han mener tallene viser Haalands evner, ikke Pickfords svakheter. Oppdal tror England og Pickford nå forbereder seg på å hindre Haaland fra å få skutt I stedet for hvordan man skal redde skuddene hans. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: 70-tallet.
1: Det kan være at du ikke husker denne låta. Vi nå skal fram til en powerballade som klatret til topps på amerikanske singlelister på dagen i dag i 1988. Jeg vet ikke om du husker bandet Cheap Trick? Mm-hmm. Cheap Trick er altså et rockeband som ble startet i Rockford, Illinois i 1973. De hadde sitt store gjennombrudd internasjonalt, først i Japan, da gjennom et konsertalbum som ble spilt inn i 1978 i Tokyo, blant annet på grunn av deres innspilling og store hits I Want You to Want Me. Men så, 10 år etterpå, så får de litt uventet en og sin eneste nummer 1 hit i USA så langt. Vi snakker om et band som faktisk så sent som i 2016 ble innlemmet i det ærefulle Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, så skal vi til denne låta som altså gikk til topps i 1988. Litt uventet. En stor powerballade som gjorde det kjempestort i USA, Kanada og Australia. Ikke så voldsomt stort her hjemme i Norge. Allikevel så står den igjen som en av de mest kjente og kjære låtene fra dette bandet Cheap Trick fra USA, altså også her hjemme i Norge. Snakker om The Flame.

0: Er du glad i Pet Shop Boys, så må du følge med her på P8 Pop fra og med mandag.
1: Den starter på mandag.
2: Pet Shop Boys!
1: Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så er du klar til å bli en vinner på P8 Pop.
3: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
6: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: folkens! Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian.

Putting on the Ritz, som betyr det samme som på engelsk Putting on the Sunday Best, eller som vi sier på norsk, det er rett og slett bare å pynte seg, si. Vi skal til Wham og Club Tropicana etter Kylie Minogue.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelig VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
7: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
8: Gjennom en blirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
9: Ja, straffe!
10: Å, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Den er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
9: Ja, hva for...
10: Men ta så følg med nå.
9: Ja.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Lurer du på hvor Norges minst brukte togstopp til en verdi av 160 millioner kroner befinner seg, så kan jeg fortelle deg at det befinner seg 20 minutter utenfor Bodø. Heter Oteråga, ble åpnet i 2018. Valinor tenkte, ja, det kan jo tenke seg at kanskje Forsvaret vil benytte seg av dette togstoppet, for det ligger rett i nærheten av en militær forlegning. Men den gang ei, Forsvaret var selv på den tiden veldig usikre på om deres ansatte og brukere kommer til å bruke dette togstoppet. Og fasiten ble klar gjennom 2024, da SJ Nord gjennom målinger kunne vise til tall på 850 avstigninger totalt gjennom et år. Så, ja, 160 millioner kroner for en togstasjon som i snitt 2,3 passasjerer bruker per gang toget stopper der.

0: Apropos Manhattan Skyline, tenk deg det at Empire State Building hele to ganger har blitt lyst opp i rødt, hvitt og blått, Norges farger etter seire på stadionet i New Jersey. Og nå på lørdag, da det Miami sin tur. Jeg vet ikke om det noe bygg der som pleier å gjøre det samme som Empire State Building, men det bare å sende fargekoder. Kan vi jo håpe på i hvert fall.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Syns du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra telespinn, teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Det en litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja. Hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Du,
15: ja?
14: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
17: Nei, unnskyld?
18: Ja?
17: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
18: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
20: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
22: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Du skal for siste gang denne uka høre oppgaven i et stjerne om 10 minutter her på P8. Nå er det først litt nyheter, klokka den har blitt 4.
1: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høiby videre i 4 uker. Påtalemyndigheten mener gjentagelsesfaren ikke er nok redusert til at det er forsvarlig å løslate Høiby. Kronprinsessens sønn ble i Oslo tingrett dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En dom han har anket. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadet i Porsgrunn 16. juni er nå avhørt av politiet. Barnet ble funnet utendørs sammen med moren sin som ble bekreftet død på stedet. Det tilrettelagte avhøret har ikke gitt noen klare svar på hva som skjedde, opplyser politiet til NRK. Politiets hovedteori i saken er at dette dreier seg om en villet handling fra kvinnens side. Har noen noensinne stoppet Erling Braut Haaland? Det spør Englands Morgan Rogers før kvartfinalemøtet mot Norge og Haaland på lørdag kveld. Han beskriver den norske spissen som en helt utrolig spiller.
2: Just in awe of how good he is and the level he's at. We're going to have to maybe try and stop how they play and stop how the balls go into him and how he gets his chances because he's so deadly in front of goal and we got to be aware of that.
1: Etter at Sverige røk ut av VM mot Frankrike i 16-delsfinalen, støtter våre naboer nå det norske laget. Nesten 3 av 4, 73%, svarer i en undersøkelse for SVT at de vil at Norge skal fortsette reisen i VM. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette er Gjett stjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Da er det siste mulighet til å høre stemmen til denne stjerna vi er på jakt etter denne uka, før morgendagens trekning av ukevinner og et halvt års abonnement på Viaplay Total, som skjer rett over rett i poplunch her på P8 på. Og vi skal altså fram til en artist som altså ikke er blant oss lenger. Videns kjent for utydelig tale, spesielt på scenen, men også i TV-intervjuer, og hadde litt av en hårmanke. Så i 1996, under et TV-intervju av ukjent opprinnelse, så ble vedkommende spurt av en av seerne om håret sitt, og hvor mye tid vedkommende bruker, eller brukte, på håret sitt.
2: Well, I spend every day on my hair. That's 365 days, unless it's leap year. And we have different people doing my hair.
1: Og den hårbanken, den fikk kjørt seg hver gang vedkommende var på scenen. Det sies og hevdes at vedkommende har personlig både vært innblandet i opplæring av dansingen til Michael Jackson og Prince. Kan i hvert fall si at han har vært en sterk innflytelse på de nevnte artistene. Hvem er dette da? Send meg en sms, skriv P8-velgerom, ditt forslag på hvem det er, og ikke minst legg ved ditt fulle navn, send det til 1904, og følg med i morgen altså. Rett over rett i poplunch, så skal det kåres en ukevinner.

0: Det er alltid litt sånn, skal vi kalle det vennlig hat mellom Norge og Sverige. Men det kan virke til at den gjengs svenske nå heier litt på Norge. Litt sånn Skandinavia mot verden når Norge har gått videre i VM og ikke svenskene selv. Selv om media i Sverige kanskje hevder det motsatte. Du skal få Når vi två blir en her på P8 etter Lisa Stansfield.
1: Hejsan, det är kapteinen på flygreisen du kanske skal på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfri varor upp till 30 dagar för hjemresen och hämta dem färdigpackat i klick och hentkassen på flygplatsen. Så kommer du lite snabbare hem.
2: Visste du att taxfri har klick och hent? Se taxfree.no. Taxfri på 1 2 3.
3: I sommer ska över 40 miljoner turister till Spania. Herre jemene.
4: Vi är en gäng på 39.999.999 som ska till Spanien i sommar. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får att tänka.
6: Där han igenom men blir fällt och domaren pekar på straffemärke.
7: Ja, straffe.
8: Åh, soleklar.
7: Ja.
8: Jeg blir så sulten. Jeg sikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix er veldig fort gjort det der.
7: Ja, da får
8: jeg... Men ta oss og følg med nå.
7: Ja.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Mm, nemme.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
17: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
18: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
17: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
18: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
14: det! Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

Det er forfriskende å ta seg et bade i Norge, sånn er det, men det er enkelte steder, spesielt her på Østlandet og deler av Sørlandet da, som kanskje kan friste mer å bade i enn andre steder, med mindre du er glad i det friske vannet, og da kan du jo for eksempel bade Hammerfest, Kjerkegårdsbukta, rett utenfor Hammerfest, 12 grader, mens Telegrafbukta i Tromsø melder om 9,5. Valbergsanden i Lofoten, 10,5 grad, ved Sandnessjøen så er det meldt om 11,5 grad i sjøen. Ned til Midt-Norge, rett utenfor Trondheim, nærmere bestemt i Melhus, Øysand Camping, 16 grader. Naustdal, Molde, 14 grader. Nordnes, Sjøbad i Bergen, 15,5 grad. Og hvis du er i Stavanger, så kan du jo dra til Godalen Friluftsbad og få 16 grader i sjøen. I Kristiansand og på bystranda der sånn, så er temperaturene på vei oppover. 17,5 grader nå. Arendal og Lindvika, 19 grader. Sjøbadet i Moss, 18 grader på vei oppover. Også i Oslo så er temperaturene på vei oppover. Huk melder om 19 grader, mens det på Torpstranda i Hamar, da skal vi til Mjøsa, er 14 grader.

0: Og med det så sier jeg takk for i dag. Jeg ønsker deg en fin fortsettelse på torsdagen til du og jeg prates i morgen. Til fredagspopular selvfølgelig, fra klokka 12. Nene Sherry er etter en svinging.
1: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
2: Då spør jag dig, Trond.
3: Sitter jeg tørst, ja.
2: Vil du ha Tone som står
3: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake.
2: Hei. Inntil døden.
4: Oi.
2: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig.
8: Du altså verdens beste ektemann.
1: Trond har akkurat fikset internett.
8: Åh, jeg elsker deg.
1: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altid boks.
9: Hei, Sam.
10: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
9: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
10: Mm, nemme.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 19.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det pågår nå en leteaksjon etter en person som skal ha gått under etter et stup på Sørenga i Oslo. Det søkes med redningsbåt og dykkere, og det er også et helikopter i luften over badeplassen. Billettene til visningen av Norges kvartfinale mot England på Frogner stadion i Oslo ble utsolgt på bare få sekunder, det skriver VG. Det ble sluppet 22 000 billetter klokken 4 nå i ettermiddag. Under et halvt minutt senere var alle sammen solgt. 7 personer døde i trafikken på kun 6 dager i juli, det opplyser Statens vegvesen. Ulykken har skjedd fra Agder i sør til Nordland i nord, og så langt i år er 52 personer døde i ulykker på norske veier. Det er 6 flere enn på samme tid i fjor. Donald Trump snakker om å overta Grønland for å skape kontrovers, det mener tidligere amerikansk nasjonalsikkerhetsrådgiver John Bolton. Denne uken har USAs president nok en gang uttrykt krav om kontroll over Grønland.
2: He's trolling people, as they say. So why does he talk about taking Greenland? Because it drives them crazy. That's what it's about.
1: Ukraina har angrepet 2 russiske oljelagre rundt 50 mil fra frontlinjen. Samtidig har tankskip som forsyner det russiske militæret med drivstoff truffet, skriver Reuters. Angrepen har gjort at det er drivstoffmangel i Russland og rammer også Russlands økonomi og krigsevne, opplyser ukrainske myndigheter. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: konkurransen starter på mandag.
1: The Pet Shop Boys.
0: Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
2: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
4: Vi fikser det!
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
7: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
8: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
10: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
11: Ja, straffe!
12: Åh, soleklar.
11: Ja.
12: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Hæ, nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
11: Shit, det gikk fort.
12: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
11: Ja, hvorfor...
12: Men ta så følg med nå.
11: Ja.
13: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning, eller hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Last opp til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
13: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
14: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
15: Hurtigruta Carglass.
16: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
15: Hurtigruta Carglass.
17: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide advarer kraftig mot den nye eskaleringen i Hormuzstredet, det skriver Dagens Næringsliv. Det har vært nye angrep mellom USA og Iran i natt, og nå er det nesten full stans i skipstrafikken gjennom stredet. Barth Eide understreker at friferdsel der er helt avgjørende, og sier det vil få svært alvorlige konsekvenser.

0: konsekvenser for oljepriser og global skipsfart. Arrangørene bak fotballteltet på festplassen i Bergen har skjenket øl ulovlig om natten under VM, det skriver Bergens Tidene. De søkte nemlig aldri kommunen om forlenget skjenketid. Skjenkekontoret i Bergen var ikke klar over at arrangøren manglet tillatelse til å skjenke så sent. Arrangøren Beck får nå 4 prikker i forhåndsvarsel for brudd på salgs- og skjenketidene. Det pågår fortsatt en leteaksjon etter en person som skal ha gått under etter et stup på Sørenga i Oslo. Det søkes med redningsbåt og dykkere, og det er også et helikopter i luften over badeplassen. Donald Trump snakker om å overta Grønland for å skape kontrovers, det mener tidligere amerikansk nasjonalsikkerhetsrådgiver John Bolton. Denne uken har USAs president nok en gang uttrykt krav om kontroll over Grønland.
1: He's trolling people, as they say. So why does he talk about taking Greenland? Because it drives them crazy. That's what it's about.
0: Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
2: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som led til en busstur til stranda. Som led til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som led til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: På farten i sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
6: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Karglass. God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
11: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
10: Nei.
11: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
10: Det så deilig.
11: Ja, og her det jo midnattssol.
10: Ja.
11: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Gutta!
15: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
17: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Oslo har nå politiet avsluttet søket etter en mulig badeulykke på Sørenga. Det er ikke gjort funn, sier de. De meldte om en mulig stupeulykke rundt klokken 16:30 i ettermiddag. Alle nødetater deltok i søket. I Gudbrandsdalen omkom i ettermiddag en motorsyklist etter å ha kjørt av veien på fylkesvei 51 i Vågå. Veien stengt og forblir stengt en stund ifølge veitrafikksentralen. Det er ingen omkjøringsmuligheter på stedet. Det er full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i ettermiddag. Det melder Bane NOR. Årsaken er strømproblemer, og dette vil ta tid, sier Bane NOR. 2 måneder etter dataangrepet mot Lørenskog kommune har hackere nå publisert alle de sensitive dataene på det mørke nettet. Omfanget er enormt, melder Romerikes Blad. I Miami møtte i ettermiddag flere av de norske landslagsspillerne pressen. Erling Braut Haaland fikk spørsmål om hva han synes om all oppmerksomheten han får under fotball-EM. Også under pressekonferansen var det nemlig trangt om plassene, og internasjonal presse har fått sansen for nordmannen.
2: Jeg synes det er kjekt, og som regel hvis det er sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det er fantastisk. Det er stort, og det er fantastisk kjekt, og jeg storkoser meg å spille for Norge.

0: morgen på mandag.
1: Pitch up, boys.
0: Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pitch up, boys I Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop.
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå? Den skal ikke komme. Hurtigruta
3: Carglass. Se ting komme! Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som led til en busstur til stranda. Som led til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som led til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ikke stress med det. Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du? På Sport Outlet får du nå Vikafell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner, med antiskli underside og raus tykkelse, som digg å hvile huet på. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
17: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
0: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass! Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
7: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skosen, välkommen till enkelt.
8: Tänk att det är sommar då.
9: Ja, deilig. Vad liker du allra bäst med sommaren då?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da.
9: Ja, kanskje jeg burde det.
8: Gjør det, du. Hos Princess.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det er fortsatt full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Ny oppdatering kommer klokka 22.30, melder Bane Nor. I Frankrike fortsetter ekstremvarmen. Det er sendt ut rødt farevarsel for 9 av Frankrikes fylker, det melder Landpendent. Og Storbritannia opplevde i dag sin 8. dag denne sommeren med temperaturer over 34 grader. Myggen er verdens farligste dyr, det viser en ny oversikt gjort av Oxford University. Myggen tar livet av 760 000 mennesker på verdensbasis hvert år. Flere av Erling Braut Haalands motstandere i kvartfinalen på lørdag er lagkompiser fra Manchester City. Det blir litt rart, sier han.
2: Det er litt weird, skal være helt ærlig. Du er liksom med i mer enn alle andre i livet, så du møter deg hver dag, du trener med deg hver dag og reiser til alt slags mulig forskjellige plasser. Så du merker at du er John Stone, så er der, så jeg kødder med meg de siste par år, og Nico Reilly over der, så det er mange, og det er litt sånn, det er litt weird. Det er akkurat sånn jeg spiller mot Martin, når vi spiller mot Arsenal også, så er det ganske sånn, det er litt sånn, det er litt løye, så det er litt special.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Sidie presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget nett.
12: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
13: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
12: Nei.
13: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
12: Å, så deilig.
13: Ja, og her det jo midnattssol.
12: Ja.
13: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørste.
5: Vil du ha Tone
6: som står... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Vi tror fast hos her.
3: Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da, straks tilbake. Hei.
5: Inntil døden skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
6: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Endelig VM-slutspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
15: det! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
7: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
7: Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er, bestill i dag på alente.no.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Iranske medier melder i kveld om eksplosjoner flere steder rundt i landet. Et av stedene er i byen Bushehr, der Iran har et atomanlegg. Også i Shogadak og Bandar Abbas er det hørt eksplosjoner i kveld. Og Storbritannia opplevde i dag sin 8. dag denne sommeren med temperaturer over 34 grader. I Frankrike fortsetter ekstremvarmen. Det er sendt ut rødt farevarsel for 9 av Frankrikes fylker, det melder Independent. Myggen er verdens farligste dyr, det viser en ny oversikt gjort av Oxford University. Myggen tar livet av 760 000 mennesker på verdensbasis hvert år. England-forsvarer Jarrell Kwanza spiller ikke mot Norge etter rødt kort mot Mexico. Han får 2 kampers utestengelse, mister dermed også en eventuell semifinale. Det er klart etter at det engelske fotballforbundets anke ble avvist av FIFA. Det blir fransk dommer i Norge-England-kampen på lørdag. Clément Turpin skal dømme Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. Det internasjonale fotballforbundet gikk ut med oppsettet i kveld 2 døgn før den historiske kampen i Miami. Og hvis Norge vinner, møter vi Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atlanta onsdag i neste uke.

0: konkurransen starter på mandag.
1: Pass up, boys.
0: Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
2: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Du har nå kommet til veninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venine Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunn og Surdei før 69.90, nå 59.90. Mutti Pizzasaus før 26.90, nå 19.90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37.40, nå 29.90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Mamma?
3: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
5: En god roman, liksom.
3: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Det er vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det...
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: To små helikoptere fløy i ettermiddag svært lavt over Preikestolen i Rogaland. Flere hundre turister var på platået, det melder Stavanger Aftenblad. Fire mikrohelikoptere kom flygende inn nordfra. To av dem holdt god avstand til platået, mens to andre fløy betydelig nærmere, skriver avisen. Den ene kom så lavt at piloten gjorde en sving og vinket til oss, sier en turistguide. Iranske medier melder i kveld om eksplosjoner flere steder rundt i landet. Et av stedene er i byen Bushehr, der Iran har et atomanlegg. Også i Shogadak og Bandar Abbas er det hørt eksplosjoner i kveld. I Frankrike fortsetter ekstremvarmen. Det er sendt ut rødt farevarsel for 9 av Frankrikes fylker, det melder L'Independent. Frankrike møter Marokko i kvartfinale i fotball-VM i kveld. Kampstart nå klokka 22. Det blir fransk dommer i Norge-England-kampen på lørdag. Clément Turpin skal dømme Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. Det internasjonale fotballforbundet gikk ut med oppsettet i kveld, 2 døgn før den historiske kampen i Miami. Og hvis Norge vinner, møter vi Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atlanta onsdag i neste uke.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
3: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert! Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
4: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
5: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Radiopop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Hordaland tingrett har i dag dømt 3 menn til fengsel i 2 år og 8 måneder for den ene, 9 måneder for den andre og 6 måneder for den tredje. De er dømt for bedrageri av eldre kvinner, i tillegg til kidnapping og ran. De ringte og sa de var fra Økokrim, og at de hadde oppdaget at kvinnene var blitt svindlet. 2 små helikoptere fløy i ettermiddag svært lavt over Preikestolen i Rogaland. Flere 100 turister var på platået, det melder Stavanger Aftenblad. 4 mikrohelikoptere kom flygende inn nordfra, 2 av dem holdt god avstand til platået, mens 2 andre fløy betydelig nærmere, skriver avisen. Den ene kom så lavt at piloten gjorde en sving og vinket til oss, sier en turistguide. Fortsatt full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm, eller Bane NOR. Årsaken er strømproblemer. De jobber med å rette feilen, sier de. Ny oppdatering klokken 23.15. Torstein Treen bryter Tour de France. Etter dagens fall har han fått påvist hjernerystelse og flere ribbeinsbrudd. Frankrike møter Marokko i kvartfinale i fotball-VM nå i kveld. Stillingen til pause er uavgjort 0-0.

0: starter på mandag. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys I Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
9: Ja.
10: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
9: Ja, da må så, vel mobilen være I nærheten av bilen.
10: For ja, at, men den vil jo huske, bilen glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
9: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
10: Nei, men det bra.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Mamma?
13: Ja, venn min?
12: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
13: Ja, det stemmer vel det, ja.
12: Blitt skikkelig fin den da.
13: Ja, synes jeg også.
14: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Og PIN-kode. Hordaland Tingrett mener de har operert som en organisert kriminell gruppe, og dette straffskjerpende I dommen antydes at det bakmenn fra Dubai. USAs president Donald Trump har godkjent en kunngjøring som regulerer import av kommersielle fly til USA. Importen av jetmotorer og fly- og motordeler skal også reguleres, det melder det hvite hus I kveld, melder nyhetsbyrået Reuters. To små helikoptere fløy I ettermiddag svært lavt over Preikestolen I Rogaland. Flere hundre turister var på platået, det melder Stavanger Aftenblad. Fire mikrohelikoptere kom flygende inn nordfra, to av dem holdt god avstand til platået, mens to andre fløy betydelig nærmere, skriver avisen. Den ene kom så lavt at piloten gjorde en sving og vinket til oss, sier en turistguide. Torstein Treen bryter Tour de France. Etter dagens fall har han fått påvist hjernerystelse og flere ribbeinsbrudd.

0: konkurransen starter på mandag.
1: Pass up, boys.
0: Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no. Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
11: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
10: Ja, så hyggelig.
11: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
10: Det deilig.
11: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
10: Ja.
11: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid.
10: Mm.
11: Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
10: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
11: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd, vi har blitt lottomillionærer.
10: Ja.
11: Det kommer til å bli moro da.
10: Ja.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann, og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.